0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми говоримо про один з найяскравіших українських музичних проєктів – гурт «Жадан і собаки». Це унікальне поєднання поезії, панку та драйву, яке змушує замислитись, відчути і просто насолоджуватись якісною українською музикою. Гурт виник в Харкові в 2007 році, коли харківський письменник і поет Сергій Жадан об'єднався з панк-рок-групою «Собаки в космосі». З цього часу їх творчість стала справжнім культурним явищем, що об'єднує різні покоління слухачів. Музика Жадана і собак – це не просто мелодії, це сильні тексти, які піднімають актуальні, соціальні, політичні та особистісні теми. Пісні гурту сповнені емоцій, гумору, іронії та чесності. Вони виступають на найбільших українських фестивалях, а їхні концерти завжди збирають аншлаги. Вони доводять, що музика може бути інструментом змін і надихати людей на краще. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
1: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав свої твої.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: можемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Як добре, що не потрібно чекати ні хвилини, щоб почати робитись від кращим. Анна Франк.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Читаємо Євангеліє від Луки, 5 глава, 27-32 вірш. Будьмо уважні. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього: «Ходи за мною». І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім Леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті. Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили: «Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте?» Ісус у відповідь сказав їм: «Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Слава тобі, Господи, слава тобі». Господь після подій на березі Генезарецького озера, коли було виловлено повні сіті риби, коли Петро, Андрій, Іван, Яків пішли за ним, зустрічається з чоловіком, який сидить на митниці, і каже до нього: «Ходи за мною». Цього чоловіка євангелист Лука і євангелист Марко називає на ім'я Леві, а євангелист Матей називає його Матеєм. Тобто самого себе називає. Це був він. Господь побачив в ньому те, чого не бачили люди. Бо люди бачили в кожному митникові грішника. Вони часом митників називали свиньми, собаками. Їхні свідчення не приймалося в суді. Їх виключали з синагог. З ними не розмовляли. Їх штурхали, їх, попри те, що вони були заможними, багатими. Ну, бо вони служили окупаційній владі, і вони щось для себе мали з того, що побирали людей. І тому юдеї вважали митарів великими-великими грішниками. Так дивиться людина на ту людину, яка грішить. Бог, знаючи серця людські, вбачає в людині щось таке, чого інші люди бачити не можуть. Є така думка, що євангелист Матей, який ще тоді був митарем, мав бажання піти за Господом. А радше сказати, мав пошук у своєму серці, він шукав Господа і тільки не відважувався, а радше сказати, чекав поштовху, щоб це сталося. Він, напевне, слухав Івана, слухав його проповіді, бачив його аскетичне життя. Він, напевне, був один із тих митарів, як сказано, що і митарі приходили хреститися в Йордані, і, можливо, Матей був якраз отим, хто охрестився в Йордані. Він розумів, що чинить несправедливість. Постійні гуляння, постійні торжества, всякі забави, які справлялися в його домі, йому, напевне, не приносили вже ніякої ні радості, ні насолоди. Те, що люди дивилися на нього скоса, означало, що, напевне, і Бог не є утішений його життям. Тому він чекав доброї нагоди, коли би можна було піти за Господом. Можливо, мав спокусливі думки про те, що хто ти такий? Як ти можеш думати навіть про таке? Як ти можеш за Господом піти? Тебе би треба було скарати на смерть за все це, що ти зробив. Може, так хтось думав, так хтось говорив. Я не знаю, про якого митаря говорив притчу Господь, коли говорив про митаря і фарисея. Можливо, це і був Леві, який прийшов і тільки бився в груди, не маючи відваги підняти очей до неба. Але ж, коли Господь сказав «Ходи за мною», в його житті все перемінилося. І написано: «І той, кинувши все, встав і пішов за ним». Це означає, що він посередині справи кинув все без права повернутися на своє робоче місце. Бо якщо би хтось у той час так поступив, то означає, що він ніколи не повернеться на своє робоче місце. Можливо, він залишив всі свої записи, все, що зібрав. Можливо, він залишив комусь із своїх помічників, які прислуговували йому. Але написано правду. Він залишив все і пішов за Ісусом. Потім для нього справив бенкет великий в своїй хаті. Це досить звично було в тому домі. Там за столом зібралася велика сила митарів і написано «та інших». Очевидно, прийшли і учні Ісусові, які вже ходили за Ісусом, хоча ще не були названі апостолами. І тому фарисеї і книжники прийшли і, звертаючись до його учнів, говорили, чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте. А як насправді бути? Це митарі, це грішники, зрозуміло. А як бути нам, християнам? Чи нам можна брати участі в таких застіллях, де засідають люди, котрі не є доброчесними, котрі живуть так, як собі, як хочуть. Часом навіть публічні грішники є. Часом є навіть люди, які відрікаються від Бога. Як нам бути? В першому листі до Коринтян, 5 глава, 9-13 вірш, апостол Павло нам вияснює ці речі. Він каже, я вам писав, був у листі, не мати стосунків з розпусниками. Не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи то з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник, з таким навіть не їсти. Чого б я мав тих, що осторонь, судити? Хіба ж ви самі не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь, Бог буде судити. Виключіть злого з-поміж себе. Ось так, дорогі браті і сестри, повеліває апостол Павло. Виключіть злого з-поміж себе. Це досить строге покарання. Це досить строгий вчинок – виключити з-поміж себе. Це означає вивести людину за межі церкви, вивести людину для того, щоб вона або собі розміркувала, що з нею сталося, і навернулася, або залишилася на тій дорозі, як вона чинила. Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? Це запитання стоїть донині. Так було завжди. Проповідники Євангелія, люди, котрі свідчили Христа, вони йшли в найскладніші і найстрашніші, найзапущеніші товариства, щоб там проповідувати Христа. І маємо не один приклад, коли святі люди, часом монахи, котрі виходили з пустелі, йшли і проповідували, часом звичайні світські люди, котрі були носіями Євангелія, йшли і ставали до розмови з людьми, з котрими, апостол каже, навіть не їсти. Але це ж були люди споза церкви. Що ж тоді робити? Як правильно розсудити? Господь нам це роз'яснює. Він каже, що не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Ті, хто є на добрій дорозі, хто має добру віру і добре чисте визнання Бога, то й ті не потребують лікаря. Вони є домочадці Божі. І навпаки, ті, котрі зійшли з дороги, навіть ті, котрі себе християнами називають, і котрі зійшли з доброї дороги, потребують лікаря, і з ними треба говорити. Дуже багато є людей, котрі себе називають християнами, а зовсім нічого християнського не роблять. Ні благодійності, ні служіння слова, ні прослави в церкві, ні святих тайн, Євхаристії, сповіді, покаяння. Нічого. Лише одне звання залишилося – християнин. І з такими людьми треба говорити. Треба їм подати добрий приклад власного побожного життя. Господи, благослови нас, щоб ми, так як Леві, покинули все, що обтяжувало нас, покинули все, що відвертає нас від Бога, встали і пішли за Ісусом. Благослови нас, Господи, щоб ми не боялися цього вчинку, щоб ми не боялися порвати із світом, щоб ми не боялися, щоб в нас вмерла стара людина, а народилися до нового духовного життя. Пречиста Діво Марія, вимоли ласки для нас, щоб ми були укріплені у Святому Дусі, щоб ми завжди бачили в людях щось доброго, щоб ми завжди допомагали іншим людям вставати і йти за Ісусом. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сихів і Підзамче, Магерів і Добросин, Замочок і Бесіди, Цитуля і Любеля. Одним словом, усі закапелки нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який усі стежки облазив, в кожну калюжу вступив у наших мальовничих краях. Сьогодні в нас останній день вересня, 30 вересня, середа, і завтра 1 жовтня, четвер, Покрова, свято захисників і захисниць України. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, тиск 749 мм, вологість 50%. На Росточчі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, святково, без опадів. Партнер програми «Приправи світу. Відчуй Росточчя на смак».
0: Це твоє

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
1: Вмикай і відпочивай.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
3: Оце реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. У кожному жарті є часточка правди. Бо доля істини – це калька.
0: «Сила слова».

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Точно.
1: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками цими мальовничими річками. Ну, у Полтві хіба що підводним човном. Сьогодні в нас 30 вересня. У цей день, у 1945 році, підрозділи Української повстанської армії мали великий бій біля Унева, знаменита Унівська лавра, на півдорозі до Золочева. Зайнявши оборону на пагорбах біля монастиря, повстанці довгий час відбивали атаки, переважаючи вдесятеро більше радянських сил, і врешті-решт вийшли з оточення та відступили. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
6: А у тебе гарний смак.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сихів і Підзамче, Магерів і Добросин, Замочок і Бесіди, Цитуля і Любеля. Одним словом, усі закапелки нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який усі стежки облазив, в кожну калюжу вступив у наших мальовничих краях. Сьогодні в нас останній день вересня, 30 вересня, середа, і завтра 1 жовтня, четвер, Покрова, свято захисників і захисниць України. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, тиск 749 мм, вологість 50%. На Росточчі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, святково, без опадів. Партнер програми «Приправи світу. Відчуй Росточчя на смак».

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли я звільняюся від того, хто я стаю ким я можу бути. Лао Цзи.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
0: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише...

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Привіт, з вами Віка Нова. Слухайте на вільне радіо Королівського міста мою пісню «Звабила».

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. На дворі прохолодно, тому потрібно вжити заходів, щоб не захворіти. Прийняти міри – це суржик. До речі, міроприємства – це теж суржик. Для позначення поняття «сукупність дій або засобів для досягнення здійснення чого-небудь» є слово «захід».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама.
4: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.
4: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить. Дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Щастя – це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій. Далай-лама.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: стрикце.
1: Де знаходять друзі?
0: Де вчаться?
1: Де розвиваються?
0: І стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик. Граючи вчимось і зростаємо.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сихів і Підзамче, Магерів і Добросин, Замочок і Бесіди, Цитуля і Любеля. Одним словом, усі закапелки нашого славетного Росточча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який усі стежки облазив, в кожну калюжу вступив у наших мальовничих краях. Сьогодні в нас останній день вересня, 30 вересня, середа, і завтра 1 жовтня, четвер, Покрова, свято захисників і захисниць України. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, тиск 749 мм, вологість 50%. На Росточчі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, святковим. Без опадів партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Це була реклама. Слухай серцем. ДР презентує на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проекту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Слухай серцем.

Історія одного хіта на Вільному радіо. Чи знаєте ви, що в магазинах, що спеціалізуються на продажу музичних інструментів, зокрема саксофонів, ця мелодія звучить так часто, що часом її починають забороняти виконувати? Справа в тому, що сьогодні це найпопулярніша мелодія для тестування нового саксофона перед покупкою. Між іншим, на оригінальному записі цієї пісні знамените соло виконує один із найяскравіших представників сучасного джазу – легендарний саксофоніст Майкл Леонард Брейкер.

Прохіта на вільному радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Реклама.
2: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5%.

0: або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
1: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Смайлик – бренд, який належить усім і нікому. Перше відоме зображення смайлика, тобто стилізованого людського обличчя, яке усміхається, датується десь 1700 роками до нашої ери. Смайлик намальований на глиняному кувшині для щербета. Хоча у Львівському історичному музеї є смайлик трохи давніший. Час від часу подібні зображення зустрічалися на різних середньовічних документах і у 17 столітті, а у 1963 році американський комерційний художник Харві Болл його запросили у рекламну кампанію для створення символу позитивних емоцій. Власне, це він намалював жовте коло, а на ньому двоє очей і усмішка. Харві Болл, між іншим, був ветераном Другої світової війни, який воював у Азії і на Тихому океані, потім служив у Національній гвардії, вийшов у відставку у чині бригадного генерала і між військовими справами ще й трохи бавився у дизайн. Отже, коли його запросили у страхову компанію, щоб зробити символ позитивних емоцій і тим піднімати дух і працівників, і клієнтів, він той смайлик, між іншим, намалював за 10 хвилин і за роботу взяв $45. Смайлик усім так сподобався, що вже за кілька місяців було випущено більше 10 тисяч значків з цим усміхненим обличчям. Між іншим, Харві Болл так і не запатентував, не подав заявку на авторське право щодо смайлику. Про нього казали, що він ніколи не цікавився аж так сильно грошима. Харві Болл казав: «У дві машини не сядеш, два бівштекси за обідом не з'їсиш, грошей мені вистачає, тому яка мені різниця?» Щоправда, один француз, Франклін Лауфрані, запатентував смайлик і намагався брати гроші за його використання, почалися суди, і врешті-решт смайлик був визнаним суспільним надбанням. А коли почали поширюватися комп'ютери, то спочатку американець Скотт Фалман запропонував використати для смайлика двокрапку, дефіс і скобку. У 98-му році японець Сігетака Куріта використав смайлик, коли винайшов емодзі – піктограми, які висловлюють емоції. Ну а Харві Болл, який створив смайлик таким, яким ми його знаємо, він жив собі, грошей йому вистачало, він мав сім'ю, 4 дітей, все в нього було добре. Отже, урок Харві Болла такий – не будьмо жлобами. Працюємо, заробляємо, винаходимо, але пам'ятаємо, що у дві машини одночасно не сядеш, два бівштекси одночасно за обідом не з'їсиш, тому у погоні за грошима пам'ятаємо, що є речі і важливіші. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Ticketsbox.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 1166.
4: ФДР презентує хіт на обрії.
5: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі, хіт на обрії. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденцій розвитку сучасної української популярної сцени. Місце, де з'являються якісні топ-пісні, нові гучні імена, яскраві музичні гармонії та несподівані поетичні форми. Цього разу поглянемо на трек «Ропана». Як діти?

0: «Ропан, як діти». 11 вересня український артист Ропан презентував новий сингл «Як діти». Пісню про стосунки та парадокс дорослого життя. Скільки б досвіду ми не мали, всередині продовжуємо мріяти, помилятися і часом поводитись як діти. Дерева на березі, прим'ята трава, перші поцілунки, безсонні ночі. Моменти, які колись здавались звичайними. З відстані часу набувають іншого значення. На цьому завершуємо сьогоднішній гіт на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками цими мальовничими річками. Ну, у Полтві хіба що підводним човном. Сьогодні в нас 30 вересня. У цей день, у 1945 році, підрозділи Української повстанської армії мали великий бій біля Унева, знаменита Унівська лавра, на півдорозі до Золочева. Зайнявши оборону на пагорбах біля монастиря, повстанці довгий час відбивали атаки, переважаючи вдесятеро більше радянських сил, і врешті-решт вийшли з оточення та відступили. Історії одного дня. So you face it with a smile. There is no need to

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сихів і Підзамче, Магерів і Добросин, Замочок і Бесіди, Цитуля і Любеля. Одним словом, усі закапелки нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який усі стежки облазив, в кожну калюжу вступив у наших мальовничих краях. Сьогодні в нас останній день вересня, 30 вересня, середа, і завтра 1 жовтня, четвер, Покрова, свято захисників і захисниць України. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, тиск 749 мм, вологість 50%. На Росточчі хмарно, на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, святково. Без опадів партнер програми «Приправи світу. Відчуй Росточчя на смак».

0: Сулейман.
1: Реклама.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо вам пропонують місце в ракетоносії, не питайте, що за місце. Просто займіть його. Шеріл Сендберг.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак. Ти на хвилі Вільного радіо. ТДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
3: «Гіт на обрії».
2: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика.

0: Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика. А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Уільям Сюарт – людина, яка купила Аляску. Угоди про куплю-продаж можуть бути різними. Можна провести через ФОП купівлю авіаносця, щоб не показувати прибутки, можна придбати мінеральну воду для конференції і укладати на то тендер через Прозоро, а у 1868 році американці купили цілий штат – Аляска, купили його в Російської імперії. Справа в тому, що Аляску, цю територію, відкрив данський мореплавець на російській службі Вітус Берінг. Ну і за законами того часу, хто землю знайшов, тот її і освоює, витягаючи звідти природні багатства, пригнічуючи місцевих індіанців, так воно все робилося. І от у 18 столітті була створена російсько-американська компанія, яка займалася тим, що викачувала з Аляски прибутки. Головне джерело прибутків – це було хутро від місцевих звірят, які там мешкали. Звісно, росіяни воювали з місцевими індіанцями, воювали жорстоко, винищуючи їх тисячами. Але проблема Аляски була в тому, що вона була далеко. Ну як далеко? Російський берег був лише через протоку, але Росії завжди було цікавіше захоплювати чиї землі, ніж розвивати свої. Отже, нормального сполучення зі своїми східними володіннями Росія не мала, і припаси постачати доводилося лише морем. Вийшов кораблем з Петербургу, оплив цілу Європу, Африку, Азію, а то, звісно, дорого. Врешті-решт, Росія починала розуміти, що вона значно більше вкладає у цей регіон, ніж з нього отримує, тим більше, коли пушні звірятка там стали закінчуватися. Та й воювати з індіанцями було трохи проблематично. А потім у 1855 році була Кримська війна, коли Англія і Франція разом нагнули Росію у Криму і трохи постріляли по москалях на Балтійському, на Північному морі і у тому числі і у Азії, на Камчатці. Отже, губернатор Муравйов-Амурський остаточно переконався, що Аляска – це валіза без ручки, яку тяжко утримувати, прибутку з нею вже ніякої, а при першій ліпшій нагоді її можуть захопити або англійці, або американці. Російський посол зустрівся з американськими дипломатами і почали переговори, а головним ініціатором був державний секретар Уільям Сюарт, який вважав, що Америка має розширюватися і правити усіма порожніми та нікому не потрібними територіями, бо американці усюди вигоду можуть знайти. І почалися проблеми, тому що Сюарт вважав так, але багато американських конгресменів і сенаторів не розуміли, для чого нам ще одна територія у самому задупі. Отже, Генрі Сюарт потім з гордістю писав, що він величезні суми витратив на хабарі американським політикам, щоб вони погодилися придбати Аляску. Врешті-решт, американці переконали американців, що Аляску таки треба купити. 19 жовтня 1867 року Аляска була офіційно передана Сполученим Штатам. Американці заплатили за 1,5 мільйона квадратних кілометрів необжитої території майже 7,5 мільйонів доларів. На той час це було значно більше, ніж 7 мільйонів доларів зараз. І ось сталося так, що невдовзі, після того, як американці купили Аляску, вони знайшли там золото. А ще срібло, мідь, олово, кам'яне вугілля, а потім ще й нафту. Крім того, американці припинили масовий геноцид індіанців. От що буває, коли якась річ потрапляє у добрі руки. Отже, дай нам Бог усім мудрості правильно давати собі раду з тим, що маємо, і нехай кожна річ знайде доброго власника. Ну і беремо приклад з американців. І до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't

0: Мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
4: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
4: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. 4. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Оце реклама.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Наступний, будь ласка, наступний. В українській мові слова «слідуючий» немає.
0: «Сила слова».

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
0: Це була реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

тієм не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сихів і Підзамче, Магерів і Добросин, Замочок і Бесіди, Цитуля і Любеля. Одним словом, усі закапелки нашого славетного Росточча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який усі стежки облазив, в кожну калюжу вступив у наших мальовничих краях. Сьогодні в нас останній день вересня, 30 вересня, середа, і завтра 1 жовтня, четвер, Покрова, свято захисників і захисниць України. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, тиск 749 мм, вологість 50%. На Росточчі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, святковим. Без опадів партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Rádio. Тендер презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Віртуальний майданчик, де кожен музичний фанат може ознайомитись з найгарячішими пропозиціями цього тижня та зазирнути у майбутнє. Адже саме ці пісні, саме ці твори невдовзі будуть гриміти, як грім серед ясного неба у вітчизняному радіоефірі. І саме через такі пісні і отримали статус гітів. Тобто в перекладі з англійської – удар.
0: Хіт на обрії.
1: Розпочнемо з такого, який гарний не тільки музично, але й за змістом. Слухаємо. Логай, композиція «Скільки».

0: Український актор і співак Артур Логай випустив свій другий трек, з яким ми щойно ознайомились «Скільки». Прем'єра пісні відбулася напередодні його 33-річчя, віку, який часто сприймають як символічний життєвий рубіж. «Скільки» – особлива для Артура пісня, адже саме її він написав в ситуації, коли усвідомив крихкість нашого життя після нещасного випадку. А гіт на обрії на сьогодні тим часом закінчується. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
4: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
2: Це була реклама.

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками цими мальовничими річками. Ну, у Полтві хіба що підводним човном. Сьогодні в нас 30 вересня. У цей день, у 1945 році, підрозділи Української повстанської армії мали великий бій біля Унева, знаменита Унівська лавра, на півдорозі до Золочева. Зайнявши оборону на пагорбах біля монастиря, повстанці довгий час відбивали атаки, переважаючи вдесятеро більше радянських сил, і врешті-решт вийшли з оточення та відступили. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Ярик – це
1: де знаходять друзі,
0: де вчаться,
1: де розвиваються
0: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
2: Оце реклама.
3: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сихів і Підзамче, Магерів і Добросин, Замочок і Бесіди, Цитуля і Любеля. Одним словом, усі закапелки нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який усі стежки облазив, в кожну калюжу вступив у наших мальовничих краях. Сьогодні в нас останній день вересня, 30 вересня, середа, і завтра 1 жовтня, четвер, Покрова, свято захисників і захисниць України. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, тиск 749 мм, вологість 50%. На Росточчі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, святково. Без опадів, партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак!

0: для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Гросу на вільному радіо Королівського міста. Моя пісня «Мій рай».

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім. Це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
4: Оце реклама.
5: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.
6: 3, 2, 1. Вау!

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Читаємо Євангеліє від Луки, 5 глава, 27-32 вірш. Будьмо уважні. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього: «Ходи за мною». І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім Леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті. Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили: «Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте?» Ісус у відповідь сказав їм: «Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Слава тобі, Господи, слава тобі». Господь після подій на березі Генезарецького озера, коли було виловлено повні сіті риби, коли Петро, Андрій, Іван, Яків пішли за ним, зустрічається з чоловіком, який сидить на митниці, і каже до нього: «Ходи за мною». Цього чоловіка євангелист Лука і євангелист Марко називає на ім'я Леві, а євангелист Матей називає його Матеєм. Тобто самого себе називає. Це був він. Господь побачив в ньому те, чого не бачили люди. Бо люди бачили в кожному митникові грішника. Вони часом митників називали свиньми, собаками. Їхні свідчення не приймалося в суді. Їх виключали з синагог. З ними не розмовляли. Їх штурхали, їх, попри те, що вони були заможними, багатими. Ну, бо вони служили окупаційній владі, і вони щось для себе мали з того, що побирали людей. І тому юдеї вважали митарів великими-великими грішниками. Так дивиться людина на ту людину, яка грішить. Бог, знаючи серця людські, вбачає в людині щось таке, чого інші люди бачити не можуть. Є така думка, що євангелист Матей, який ще тоді був митарем, мав бажання піти за Господом. А радше сказати, мав пошук у своєму серці, він шукав Господа і тільки не відважувався, а радше сказати, чекав поштовху, щоб це сталося. Він, напевне, слухав Івана, слухав його проповіді, бачив його аскетичне життя. Він, напевне, був один із тих митарів, як сказано, що і митарі приходили хреститися в Йордані, і, можливо, Матей був якраз отим, хто охрестився в Йордані. Він розумів, що чинить несправедливість. Постійні гуляння, постійні торжества, всякі забави, які справлялися в його домі, йому, напевне, не приносили вже ніякої ні радості, ні насолоди. Те, що люди дивилися на нього скоса, означало, що, напевне, і Бог не є утішений його життям. Тому він чекав доброї нагоди, коли би можна було піти за Господом. Можливо, мав спокусливі думки про те, що хто ти такий? Як ти можеш думати навіть про таке? Як ти можеш за Господом піти? Тебе би треба було скарати на смерть за все це, що ти зробив. Може, так хтось думав, так хтось говорив. Я не знаю, про якого митаря говорив притчу Господь, коли говорив про митаря і фарисея. Можливо, це і був Леві, який прийшов і тільки бився в груди, не маючи відваги підняти очей до неба. Але ж, коли Господь сказав «Ходи за мною», в його житті все перемінилося. І написано: «І той, кинувши все, встав і пішов за ним». Це означає, що він посередині справи кинув все без права повернутися на своє робоче місце. Бо якщо би хтось у той час так поступив, то означає, що він ніколи не повернеться на своє робоче місце. Можливо, він залишив всі свої записи, все, що зібрав. Можливо, він залишив комусь із своїх помічників, які прислуговували йому. Але написано правду. Він залишив все і пішов за Ісусом. потім для нього справив бенкет великий у своїй хаті. Це досить звично було в тому домі. Там за столом зібралася велика сила митарів і написано «та інших». Очевидно, прийшли і учні Ісусові, які вже ходили за Ісусом, хоча ще не були названі апостолами. І тому фарисеї і книжники прийшли і, звертаючись до його учнів, говорили, чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? А як насправді бути? Це митарі, це грішники, зрозуміло. А як бути нам, християнам? Чи нам можна брати участі в таких застіллях, де засідають люди, котрі не є доброчесними, котрі живуть так, як собі, як хочуть. Часом навіть публічні грішники є. Часом є навіть люди, які відрікаються від Бога. Як нам бути? В першому листі до Коринтян, 5 глава, 9-13 вірш, апостол Павло нам вияснює ці речі. Він каже, я вам писав, був у листі, не мати стосунків з розпусниками. Не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи то з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник, з таким навіть не їсти. Чого б я мав тих, що осторонь судити? Хіба ж ви самі не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь, Бог буде судити. Виключіть злого з-поміж себе. Ось так, дорогі браті і сестри, повеліває апостол Павло. Виключіть злого з-поміж себе. Це досить строге покарання. Це досить строгий вчинок – виключити з-поміж себе. Це означає вивести людину за межі церкви, вивести людину для того, щоб вона або собі розміркувала, що з нею сталося, і навернулася, або залишилася на тій дорозі, як вона чинила. Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? Це запитання стоїть донині. Так було завжди. Проповідники Євангелія, люди, котрі свідчили Христа, вони йшли в найскладніші і найстрашніші, найзапущеніші товариства, щоб там проповідувати Христа. І маємо не один приклад, коли святі люди, часом монахи, котрі виходили з пустелі, йшли і проповідували, часом звичайні світські люди, котрі були носіями Євангелія, йшли і ставали до розмови з людьми, з котрими апостол каже навіть не їсти. Але це ж були люди споза церкви. Що ж тоді робити? Як правильно розсудити? Господь нам це роз'яснює. Він каже, що не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Ті, хто є на добрій дорозі, хто має добру віру і добре чисте визнання Бога, то й ті не потребують лікаря. Вони є домочадці Божі. І навпаки, ті, котрі зійшли з дороги, навіть ті, котрі себе християнами називають, і котрі зійшли з доброї дороги, потребують лікаря, і з ними треба говорити. Дуже багато є людей, котрі себе називають християнами, а зовсім нічого християнського не роблять. Ні благодійності, ні служіння слова, ні прослави в церкві, ні святих тайн, Євхаристії, сповіді, покаяння. Нічого. Лише одне звання залишилося – християнин. І з такими людьми треба говорити. Треба їм подати добрий приклад власного побожного життя. Господи, благослови нас, щоб ми, так як Леві, покинули все, що обтяжувало нас. Покинули все, що відвертає нас від Бога. Встали і пішли за Ісусом. Благослови нас, Господи, щоб ми не боялися цього вчинку. Щоб ми не боялися порвати із світом. щоб ми не боялися, щоб в нас вмерла стара людина, а народилися до нового духовного життя. Пречиста Діво Марія, вимоли ласки для нас, щоб ми були укріплені у Святому Дусі, щоб ми завжди бачили в людях щось доброго, щоб ми завжди допомагали іншим людям вставати і йти за Ісусом. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: зараз запрошуємо всіх маленьких українців приєднатися до чарівної майстрині Роксолани Квітки та її чарівної казки на вільному радіо Королівського міста.
1: Сашко та чарівний гаманець. Жив собі у великому місті хлопчик на ім'я Сашко. Щоранку він бадьоро йшов до школи, несучи рюкзак з книжками та зошитами. Одного разу, коли Сашко поспішав і дивився під ноги, щоб не спіткнутися, він помітив щось яскраво-червоне, що лежало прямо на тротуарі. Це був шкіряний гаманець. Сашко підняв його. Гаманець був товстим і важким. Хлопчик відкрив його, і очі його розширилися від подиву. Всередині було багато купюр, гроші, яких Сашко ніколи не бачив стільки разу, а також кілька важливих карток і посвідчень. Перша думка, яка промайнула в голові Сашка, була: «Ого, тепер я можу купити собі ту класну машинку на радіокеруванні, про яку так мріяв». Він притиснув гаманець до себе і пішов швидше, намагаючись не думати про нього. Але чим ближче він підходив до школи, тим важче ставало у нього на душі. Він пригадав, як його мама одного разу загубила проїздний і як їй було сумно. «Ці гроші не мої», – раптом подумав Сашко. «А ця людина, мабуть, дуже засмучена і потребує їх. Може, вона хотіла купити ліки чи продукти?» Сашко зупинився. Він вирішив, що жодна нова іграшка не варта чужого смутку. Він знову відкрив гаманець, знайшов там візитну картку з номером телефону та ім'ям пан Степан. Прийшовши до школи, Сашко одразу підійшов не до класу, а до своєї вчительки, пані Олени. Він розповів їй про знахідку. Пані Олена похвалила хлопчика за чесність і одразу ж подзвонила за номером з візитівки. Через годину до школи приїхав пан Степан. Це був дуже добрий і усміхнений чоловік. Він виявився власником маленької пекарні. І саме з цими грошима мав купити борошно для випічки. Пан Степан був такий радий, що аж обійняв Сашка. Він подякував хлопчику і сказав: «Сашко, ти врятував мій день і мою пекарню. За таку чесність ти заслужив нагороду». Наступного дня Сашко прийшов додому з великим пакетом свіжої, ароматної випічки від пана Степана. Він був щасливий, бо зробив правильний вчинок. Його серце було наповнене гордістю і радістю, яка була набагато приємнішою, ніж просто нова іграшка. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, якщо ви знайшли чужу річ, не залишайте її собі. Чуже ніколи не принесе справжнього щастя. Бути чесним – це ознака сильної та доброї людини. Завжди намагайтеся повернути загублене власнику. Ваша чесність і доброта – це найбільший скарб, який ви можете мати. І він завжди буде найціннішим за будь-які гроші.
2: Партнер солодких мрій вашої малечі. Мережа магазинів «Бейбі

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки від них ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто на осінь, твої тайни пам'ятаю.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Вільне радіо Королівського міста.

Історія одного хіта на вільному радіо. When your legs don't work like they used to before. Цю пісню Еда Ширана можна об'єктивно назвати однією з кращих робіт музиканта. Майже 2 мільярди переглядів на YouTube, сотні тисяч захоплених коментарів і 3 найпрестижніших номінації премії Греммі. Запис року, пісня року і краще сольне поп-виконання. Можна уявити собі здивування шанувальників, коли раптом з'явилися юристи і заявили, що цей хіт – плагіат пісні Марвіна Гая «Let's get it on», яка вийшла в 1973 році. Спадкоємці подали в суд на Ширана за порушення авторських прав. Вони стверджують, що мелодійні, гармонійні і ритмічні знахідки в пісні або разюче схожі на оригінал, або ж повністю його копіюють. Посудіть самі.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096-285-99-40.
0: Вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Exit.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: фейга.
1: Вільний неформат на Вільному радіо.
2: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт із незвичною назвою та не менш оригінальним звучанням – «Жаба в дирижаблі». Це український колектив, що поєднує у своїй творчості елементи альтернативного року, панку та фолку, створюючи вибухову суміш драйву, емоції та самобутньої лірики. Їхні пісні – це не просто музика, а справжній театральний перформанс, у якому емоції переплітаються сарказмом, а запальні ритми змушують рухатися навіть найстриманіших слухачів. У їхній творчості можна почути як бунтівний панк, так і мелодійні фолкові мотиви, а в текстах – соціальні теми, гумор та рефлексію над життям. «Жаба в дирижаблі» – це гурт, що руйнує жанрові рамки та доводить, що українська музика може бути нестандартною, сміливою та справжньою. Якщо ви шукаєте щось свіже, динамічне та водночас осмислене, обов'язково додайте їх у свій плейлист. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало. I could

0: радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Неформат.
1: На вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про історію одного з найзагадковіших і найхаризматичніших гуртів української сцени – гурт «Цвинтар». Їхня музика – це суміш готичного року, постпанку та дарквейву, яка пробирає до кісток і залишає глибокий емоційний слід. Гурт «Цвинтар» був заснований в Києві в 2015 році двома талановитими музикантами Еріком та Дівуаром. Їхня спільна мета полягала у створенні проєкту, який би передавав атмосферу похмурої естетики, глибоких переживань і філософських роздумів про життя та смерть. Їхні тексти відображають глибокі екзистенційні теми, а унікальний стиль гурту вдало поєднує меланхолійне звучання з потужною емоційністю. Концерти «Цвинтаря» – це справжній перформанс, наповнений містичною атмосферою, що переносить слухачів у зовсім інший світ. Гурт «Цвинтар» і досі залишається одним із найбільш впізнаваних і автентичних проєктів української сцени, продовжуючи надихати своїх слухачів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Ой, весно, весняночка, де твоя дочка, паняночка? Десь у саду.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.